0: ꯈꯨꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯤꯅꯔꯤ ꯒꯦꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯔꯦꯀꯣ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯏꯆꯦ
0: ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯊ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯣꯟꯅꯥꯗ ꯊꯥꯔꯤꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯊ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯑ
1: 현장조사수플업바라포도다수입하이따라와농아하게세야되기고생들레이브사트진주와리와따야되기시들레미나리베프이시자돈비사키따로이네레이세마수동농아이와리와따이찬조개념떠오르코브마마팀빵나포도나되기세큐리티에코이레이브징지가동농아이하이따이따토따진따라가
0: 아도이시세코이나하수카라오이우리과아도융기앙앙마자군바첸모콧팟레이브라카마이매니스떠오비자
2: 앙앙마사사히아니파다바마시리아수아이미로라이따바게아도이사기타방이나좀ngam na ngam na bala edun nung dinu ngai angang sien ba ki tang wa ba khatan
0: thuge se koi hostel da lai bhai bas mag ta bu adum nung ngai ranga lai bu su ya ba na ti marak ta ana ye he yaw
3: ra ka doi ni
0: pura aga ha wa thum sa min na ba mayam si apun ba ne oi doi se adu ine sa ki dar se da dum lai bi nga sai ta pi ba do adu ma sai marak ta gum ba na ye ka yaw ra pa na tra ka na gum ba ngi nung ai pa om ga tarak po khala ku ta kam ai to ge ha ba ine da ki ta se
4: mayam ai na su leng da lai ram ni na ko koi hostel si da gi moi na salam dai de ine ai sa sa ru ye na moi bu kon di boi da ai salam dai da engon da khuram ni ko ai na bor pi do mai pa ga loi ai am lai no hai bu di adu moi na mai pa lang tam da ai thamoi si da ai na pok sa bai sa mon khala yam hara oi ba adai di na lak je la ko ma tam da mi ma na re anga un na ha kan da hup san do re ya dum bu ga sa le khang de moi na nu ngai bu moi sa tro na khang de moi gi nu ngai bu pau ta kan da gi thamoi de su nu ngai ba ma dum phao
3: che kempa sidale ba saktam se tongan tongan ba lamdam ka ya dagi miyoi ka ya la aga jaga se plap thunga ga anoba imung amagi saktam ni che sida sari se ko
0: pa khum amada chalu ra ga na nga sai gi security ne lobi ba thauda ma phom da chalu ra ga na cook sing na chok ba thauda am lobi ba adagi sa dressing na phum sida karam na lai ri kain hai bun sing ba do asi manung sida changa ga ikhu ta ba phang ja sukki mating nungai bu
3: mani mani
0: ado ekhoi wari di mam sado khre ko guest lai ba se kari maram
3: ko
0: kana no hai ba de tak tri ang tang tak thok se
3: tak thok se it luxury se akashbani infal gi koina chatuna isai khanba hari ba thoram adu gi thomi singne ini hoina itabining ba isai amatang khanbiro akhoina